0: je tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.